Господин Бог, да сега ни бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да бихте, да б